0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په جبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
3: په افغانستان کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ماشومانو په ګډون د یو شمیر ملکیانو په نښه کېدل،
4: او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي.
3: د پاکستان د هوایی بریدونو د ځینو قربانیانو حال،
5: زما مشر تر زوی سراج الدین پر کور یو وحشانه برید تر سره شو د پاکستانی پوځي رژیم له لوري، چې پکې یو مېرمن او یو د کور سرپرست سراج او د ماشومانو په ګډون تقریبا نه کسان وژل شوي دي.
3: د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچ کومې خوا ته روان دی؟
6: خو زه چې اوس پاکستان کې ګورم، دلته چې کوم سوچ دی، دوی زما نظر دا دی چې افغان طالب سره نور نه چلېدل غواړي،
3: او امریکا ادعا کړې چې ایران د سولې خبرو په وړاندې پلمې لټوي. سلامونه، جوړ په خیر. زه شازیه حیا یم، تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. که انټرنیټ لري خبرونه پر بی بی سی پښتو، فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی سي. تاسو کولی سي دا خبرونه پر بی بی سی پښتو، فیسبوک او یوټیوب باندې وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ماشومانو په ګډون تر دې دمه لږ تر لږه دیارلس ولسي وګړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه بریدونه جنایت بللی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې په پاکستان کې د بریدونو د طرحه کوونکو پټنځایونه په نښه کړي دي. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت بیا رد کړې ده. نور جزئیات له کابل د سید عبدالله نظامی په راپور کې.
7: د افغانستان او پاکستان په کلکیچ کې له لږ ځنډ وروسته یوه بله خونړۍ پیښه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي برایش په پر خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستانی ځواکونو هوایی بریدونو کې د یولس ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان د حمدالله فطرت د دغو بریدونو په اړه وویل،
8: تېر شپه ناوخته یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي، څوارلس تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
7: دې بریدونو کې د سر تر ټولو لوی زیان د خوست د سپیری ولسوالۍ په مڼې کلي کې اوښتی. په انځورونو کې لیدل کیږي چې یو کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی. د سیمې خلکو د وژل شویو کسانو ډله ییزه جنازه وکړه. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مشر شاخان وایي هغه سړی چې پر کور یې برید شوی ځایي اوسیدونکی او یوه بېوزله کورنۍ وه.
9: دا ظلم زیتای غلطه هر وخت د غریبونو څه شي یو وخت نه. دا د مڼې په کلي کې په دولس بجې د شپې د سړي سپینګیري نوم ببرای دی. دا په کرنې دوړ یوه ځي، یوه یو ورېر، یو ورېر یې ځي، دغه نه لاس مړه غبرینا میوزي ورته اول داخل خونه شهید شو.
7: پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې دی بریدونو کې یې د خپلې غلیمی وسلوالې ډلې پټنځایونه په نښه کړی دي. خو له بی بی سی سره په خبرو کې د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت دغه څه تشې ادعاوې بللي.
8: سکمی ادعاوې دي، هغه یوازې ادعاوې دي او واقعیت نه لري. افغانستان نه خو دلته کومې وسلوالې ډلې فعالیت لري، لکه دوی سیادونه کوي ټي ټي پي. دا د پاکستان د نن پالت لري او دلته په افغانستان کې نه مرکزونه لري نه اسلامي امارت د نورو ډلو حمایت هم ملاتړ کوي. موږ دغه اداره دوو د وخت نه ده.
7: دلته په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې دی بریدونو د ولسی افغانانو سخت غوسه پارولې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا یو بربند تیری بللې. دا بریدونه یوازې تر مرګ ژوبلې نه پاتې کیږي. د چین په منځګړی توپ د کابل او اسلام آباد تر منځ د کلکیچ پای تر رسولو لپاره د خبرو پیل شبي بهیر ته هم د پښتنې نخګ دی او دا چې د ډیپلوماټیک حل لار نور هم وګدولې شي. سید عبد عبدالله نظامی بی بی سی کابل.
3: اوس به د خوست ولایت د هغې سیمې د څو اوسیدونکو خبرې واورو چې برید پرې شوی و.
5: نوم حسن خان زدران دی، د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د مڼې کلي اوسیدونکی یم. د شپې 12:30 بجې شاوخوا زما مشر تره زوی سراج الدین پر کور یو وحشانه برید ترسره شو د پاکستاني پوځي رژیم له لورې، چې پکې یوه مېرمن او یو د کور سرپرست سراج او د ماشومانو په ګډون تقریبا 9 کسان وژل شوي دي، او ورسره په څنګ کې 12 کسان نور شدید زخمیان شوي دي چې اوس هم په هسپتال کې دي. موږ د نړیوالو ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوو چې دا رقم وحشانه بریدونه د ودرېږي، دا رقم بریدونه د ظلم په د افغانانو او د مظلوم ولس باندې نه ترسره کیږي.
10: نوم مې امان الله سپین طالب دی، او دلته چې موږ مسخوتان په 12:30 بجې راورسېدو، او په داسې کې زیات زخمیان هم پراته وو، شهیدان هم پراته وو، او دلته د کلي منطقې خلک زیات فریادونه او ژړاګانې وې. موږ چې راورسېدو او یو پلار یو ځای کې پروت وو، مېرمنې بل ځای کې پراته وه، او بچیان یې بل ځای وو، داسې قسم ته نوره دغه کور نوره وګړي هم داسې پراته وو، زخمیان وو. دا موږ انتقال کړو د شپې په 12:30 بجې د سپېر کلینیک ته انتقال کړو، خوست بوبریګول کې کلینیک ته انتقال کړو.
3: په خوست کې د ځینو هغو کسانو خبر مو اوریدی چې په سیمه کې برید شوی و. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په یوه ویبپاڼه کې دا کړی چې په د تیر ورځې بریدونو کې شپږ ویشت وسلوال وژلې دي. عطاالله تارړ ویلي چې دا بریدونه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په غبرګون کې شوي دي. نور جزیات له اسلام آباد زموږ همکار افتخار خان راکوي.
11: افغانستان کې د تیرو بریدونو په څیر چارواکو د دې بریدونو په اړه هم ادعا کړې ده چې ملکی وګړي نه بلکې وسلوال یې پکې پنخه کړي دي. په کونړ، خوست او پکتیکا کې د بریدونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په ټویټر یا ایکس یو پیغام کې ادعا کړې ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه دغه سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ بریدونه کړي دي. د هغه په وینا دا بریدونه په دې وروستیو کې په موسی دره د امنیتي سرتیرو په پوستا د برید، شمالي وزیرستان کې ځانمرګي موټر بم برید، او بنو کې د پولیسو پټاڼې د بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي، چې پکې د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکز پټن ځایونه او د وسلې زیرمه په نښه کړل شوې ده. پاکستانی وزیر د دغه هوایي حملو ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو بی بی سي د کروالي په اړه تایید نشي کولی. عطاالله تارړ ادعا کړې ده چې دغه بریدونو کې شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي، او دا چې د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ پر ضد دا مبارزه به راتلونکي کې هم دوام ولري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو میاشتو کې کړکیچ زیات شوی دی، او اسلام آباد څو ځله د افغانستان دننه هوایي بریدونه کړي دي. د دې لړۍ تر ټولو خونړی برید د روان کال مارچ میاشت کې کابل کې شوی و، کله چې جنگي الوتکو په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې یو ستر مرکز بمبار کړو. پاکستان په دغه برید کې هم د وسلوالو مرکز په نښه کولو ادعا کړې وه، ولې وروسته د ملګري ملتونو ادارو د طالبانو د حکومت د ادعا تایید وکړو چې دغه برید په روغتون ترسره شوی و او زیاتره پکې ناروغ کسان وژل شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ ختمولو لپاره د سعودي عرب، ترکی، قطر او چین په منځګړیتوب سو وارې مذاکرات هم شوي دي، خو کومه پایله نه ده لرلې.
3: له اسلام آباد زموږ همکار افتخار خان و. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له دغو تازه هوایي بریدونو مخکې په دې وروستیو کې په پېښور کې یوې امنیتي پوستې باندې خونړی برید شوی و چې پوځیانو ته پکې مرګ ژوبله وختې وه. جزئیات یې له آزاد خبریال عارف حیات نه اورو.
12: د تیر ګل پورز د پېښور کلیوالي سیمې حسن خیل کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د اف سی زواک فرنټیر کانسټبلری د شپږ اهلکارو د وجلو او یو شمیر نور اغوا کولو ادا کړی ده. د وجل شویو اف سی زواکونو د جنازې لمونځ تیره شپه پېښور کې وشو، چې پکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ترڅنګ د نورو لوړپوړو پوځي چارواکو هم ګډون کړی وو. ریپورټونه وایي د ټي ټي پی یو شمیر وسلوالو د حسن خیلو سیمه کې د فرنټیر کانسټبلری په پوستا د درنو وسلو سره برید کړی وو. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو یو خبر پاڼه کې ویلي دي په حسن خیلو کې د اف سی زواک پر پوستا د وسلوالو په ولقه کې د غستو هسي شنډه کړې ده، او په ځوابي عملیاتو کې اته وسلوال وژلې دي. د پېښور حسن خیلو سیمه دا یو غرنۍ سیمه ده، دی غرونو په لمنو کې دلته خلک هم اوسېږي او دغه غرونو په شا په لمن کې دغه د فرنټیر کانسټیبلری چک پوسټ دی او ویل کېږي چې دغه چک پوسټ سره نږدې چې کوم خلک استوګن دي نو هغه ته هم ویل شوی دی چې دوی دغه کورونه پرېږدي او په دغه ځکه د پاکستان د فوج لخوا یو وړوکی ملټری اپریشن د پیل کولو هم اعلان شوی دی. تیر سو میاشتو راسی د پښتونخوا په سویلی سیمو کې د نامنی پیخې سیوا شوی دی. په تیر مې میاشت کې په پاکستان کې شپږ لوی بریدونه شوی دی چې پکې سلور دیرش امنیتی کارکونکي او نه عادي وګړي وژل شوی دی.
3: آزاد خبریال عارف حیاتو تاسو ته بي بي سي دوه مسترګ خبرونه اوري. په اسلام آباد کې آزاد خبريال او د سیاسي چارو یو شنون کوي طاهر خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ لا د خرابېدو په لور روان دی او د هغه په فکر پوسنی حالت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغېدو کوم څرک نه لیدل کیږي.
13: ګوره حل لار خو ځکه ډېره زیاته مشکل شوې ده چې د پاکستان او طالبان حکومت خصوص بالکل هغه سفارتي یا ډیپلوماټیکي یو جمود دی او رسمي خبرې هم نه کیږي تګ راتګ هم نشته او هم د دې له امله بیا ځنې دوست هیوادونه چې هغه پاکستان سره هم خاړې کیدي او طالبانو حکومت سره هم دي هغوی خپل رول هغه ادا کړ. هغې کې تازه د چین دی د هغې له مخکې سعودي عرب یو غونډه کړې وه دویمې ته هم یو پلان و خو بیا پکې د ایران مشکل راغی د هغې مخکې قطر او بیا ترکیې نو دغه هسې هم هغه کوششونه غونډې هم هغې ځکه پایلې ونه لرلې چې د پاکستان کوم دریض او موقف دی هغه په خپل ځای دی او دغه یو مشکل دی خپل دریض کې زه چې ګورم دلته اسلام آباد کې خلکو سره ووینو وخت وخت سره د سرکار چې د پاکستان په دریض کې د دې وسلوالو په موضوع باندې لږ سختي هم راځي چې د سره هغه لکه اوس پورته تاسو ته مختصر د چین خبرو د پایلې چې نور کې په هغه کې ما دا وریدل دواړو غاړو نه چې لکه پاکستان او سویچ تاسو په پاکستانی وسلوالو ډلو ته ترهګر لیکي حالانکه د سیو معلومات ما ته لاسه چې د طالبان حکومت دې راضي شوی وو هر کله دی دیو توافق ترسی نو دیبا د پاکستانی ٹی ٹی پی بولی کی لیکن دیو تو سوچ تو بیا ترغر لکی یا بو تفیدنۃ الخوارج وسنگ پاکستان کے ورتیا دیگی دے سغی بے انکاری و دے مسلو سراغا نخوا د سال د منځګرتور چې څوک یې دغه کوشش کوي بیګه او د مشکل پیدا لري د اوس حالت پیدا شوی دی.
3: که طاهر خان صاحب تاسو د چین یادونه وکړه او سره دا هم ویل چې پاکستان په خپل دریز باندې ولاړ دی نو د فشار دروستلو لپاره آیا هیڅ کوم لار پاتې نه ده؟
13: د چین ځنګړې استاد سورج وړاندې په اسلام آباد کې هغه دغه وړاندې په کابل کې او خواهش د چین دا چې د اپریل په ورنۍ اونۍ کې چې غونډه شي او ورومچ کې دغه بل پړاو هي او بل دوه مرحله وشي ځکه چې الته کم شیانو باندې دواړو غاړو باس کړي وو د چینیانو په موجودیت کې نو هغه د چین د خیال چې دوی به رو رو هغه طرف ته لاړ شي لکه د پاکستان ما معلومات دام بدلته تاسو اسلام آباد کې کړو چې هغه شیانو کې ځکه ډیر خیان خو رسنۍ ته نه راځي لیکن دا خبره و چې پاکستان د طالبانو یو میکانیزم باندې چې تاسو موږ ته یو داسې نظام وو چې تاسو پاکستانی وسلوالو سره څه کوي نو بیا دی چې هغه ونی سي هغه ملکه هغه موږ ته حواله کې او هغه غیر مسلح کې وسط والے چې پاکستان دا موږ وسله هغه په افغانستان کې ترلاسه کړی دا او یا د کرخ نه یا د پولی نه ډېر لري اوسې نو ځنه اقدامات کړی دي افغان طالبانو خو د افغانستان د پاکستان هم دغه دریز دي چې دلته هم د امنیت موضوع د افغان طالبانو ته اغي مسول غني افغان طالبان او تاسو غونډه کې ویلي دي ماته ادي ترکی قطر غونډه کې بیا ترکیه کې چې غونډه ویل شي زه د خپل کندهار او د کابل

0: او دا مخکې شوی د اپریل په 28مه او په 30مه باندې په استانبول کې شوی و. نو شخصیت خو ټیک دی، د شخصیت دی پاکستان کې کوم خاص کر تللی دی چې هغه یو یو رول شته. آصف خان دورانی دی، پخوانی وزیر مشاهد حسین دی، حامد میر په مشهور جرنالیست دی، دسې یو پخوانی جنرال هم دی عبدالقیوم، او بیا پکې یو پخوانی سینیټر خزه ده ستاره یاس. نو چې ترسو لکه دغه یو چانس وو، ځکه چې په داسې حالت کې اوسنۍ کم دی، په دې کې اکثر بیا غیر رسمي خلک هم، ځکه هغې کې د حکومتونو بیا د امنیتي ادارو یو اجازه هغې ته اړتیا وي. نو چې دی ته دومره خو اجازه وه چې تاسو لاړ شئ کېناستی شئ. ممکن ده طالبان هم دغه رنګي وي، ځکه بھائی کې دا بهرنیو چارو د وزارت غنچه ګل ارمان دی، دا اوس چې په ترکیه کې غونډه ده، بیا پخوانی سفیر چې دی پاکستان کې پاتې شو افغانستان په تیر حکومت کې اتیت مشل، نو دا خلک هم د طالبانو د مشورې نه بغیر نشي بولی. عبدالله بهیر دی مسله دا ده چې دا غیر رسمي د دې یو اهمیت وي، او لیکن کله چې دا اوسنی حالت کې بدلون نه راځي او وخت وخت سره پکې خرابېږي، لکه دا حمله اوس تازه چې شوې ده، نو په داسې حالت کې بیا دا غیر رسمي غونډې لکه
1: پاکستان تر اداري لاندې کشمیر کې د پاکستان د پوز دی وی چورلکی د لویدو لامل په چورلکی کې ټول سپاره کسان وژل شوی دی. د پاکستان د پوز د ما اړیکو څنګه آی اس پی آر ویلي چې دا پیښه مسافر آباد کې د تخنیکی ستونزې لامل رامسته شوې ده. په بیان کې راغلی چې په هیلیکوپټر کې سپاره ټول کسان وژل شوی، خو پوز په چورلکی کې د سپرو کسانو د دقیق شمیر په اړه لاس نه دی ویلي. پوز وایي چې ژغورونکي ډلې سیمې ته استول شوي او د پیښې پلټنه پیل شوې ده. په مظفر آباد کې یو ځایي چارواکي بی بی سي ته ویلي چې پیښه کې دواړه پیلوټان وژل شوي او د تلفاتو شمیر زیاتېدای هم سي. مظفر آباد کې یو بل جګپوړي چارواکي بی بی سي ته وویل نیلم میدان نه چولکه پرواز کولو چې نسکور اسوه، له نسکورېدو سره یې ترنه چاودنه رامنځته کړه چې غږ یې ټول ښار کې واورېدل سو. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازی یونما په هرات کې هغه څه ته اندېښنه ښودلې چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو بې درېغه زور کارونه بللې ده. یونما ویلي چې په ډزو کې د لږ تر لږه د یوه هلک د وژل کېدو پخلی کړی او د یوه بل کس د وژل کېدو د رپورټونو د کره کولو هڅه کوي. د ټولنې ویلي چې تر دې پیښې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ادارې او پولیسو لخوا د لږ تر لږه 150 ښځو نیول کېدو ته سخته اندېښمنه ده چې په وینا یې وروسته خوشي کړل شوي، خو په وینا یې پر دغو ښځو او د هغوی پر کورنیو د دغو نیونو اغیز ډیر لوی دی. د بشري حقونو نورو ټولنو فعالانو او یو شمېر سیاستوالو هم د طالبانو د حکومت لخوا د لاریونوالو پر مرګ ژوبله او ځپنه نیوکې کړې دي. هرات ښار ریپورټونه وایي چې د چهارشنبه په ورځ د تیرو ورځو په پرتله په ښار کې د ښځو شمیر ډیر کم تر سترګو کېده. نور جزئیات د صبر عزیز په راپور کې.
2: د هرات په جبرائیل کې د لسګونه میرمنو نیول کېدو پر ضد د احتجاج ځپلو ته د بشري حقونو ټولنو سیاستوالو او د پخواني افغان حکومت غړو تون غبرګون ښودلې دی. دې سره د طالبانو د حکومت ملاتړو په ټولنیزو شبکو د طالبانو د حکومت د ګامونو ملاتړ کړی دی. په دې لړ کې د بخښنې نړیوالې ټولنې په خپل غبرګون کې ویلي دي چې پر احتجاج کوونکو ډزې د اندېښنې وړ دي. د ټولنې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د میرمنو پر سولیز احتجاج ډزې د خلکو د احتجاج بیان ازادۍ او د میرمنو د حقونو باندې برید دی. د جون په نهمه نیټه د احتجاج کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په دې پیښه اندېښنه ښودلې ده. په وینا کې یې د غوښتې د دې وخت راغلی چې د خلکو پر ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو د بیان ازادۍ حق ته ناوی او ورته د زیان رسولو مخنیوي وشي. ریچارډ بینټ ویلی هغه کسان چې د تاوتریخوالي سبب کیږي باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي د هرات پیکې ته خبرګون کې ویلي دي چې ترنګلتیا باید کمه او د دې پیکې لاملونو باید پوښتنه وشي. په اروپایي پارلمان کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوونکې هانا نیومن د هرات

0: هیته خبرګون کې ویل دي طالبان ان دي بدل شوي پر ایکس یو وینا کې دی ویلي دی اړیکو عادی کول د بشري حقوقو لباوري کولو پرته دی منلو وړ ان دي او له جواب ورکولو پرته هیڅ مشروعیت شتون نه لري. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر مسؤلینو هم د هرات پیښې ته خبرګون ښودلی دی. په دې لړ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي له معترضانو سره د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې اړتیا ده چې د افغانستان ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو سره د درناوي نه ډک چلند وشي او د ټولو لپاره له عزته ډک ژوند ته فرصت برابر شي. د هرات پخوانی والی او تیر حکومت کې د برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان هرات کې د میرمنو نیول او شکنجه د نزغم او نه بخلو وړ پیښه بللې ده. هغه پر ایکس لیکلي زموږ د خلکو نیول زموږ لپاره سره کرښه ده او له میرمنو سره پر ظلم چوپتیا یو خیانت دی. د پخوانی پارلمان ځینو غړو د هرات پیښې ته په غبرګون کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو چلند غندلی دی. د ولسي جرګې پخوانی غړی مریم سلیمان خیل پر ایکس لیکلي افغان میرمنې یوازې د وسلوال ذهنیت پر وړاندې ودرېدلې. د تیر حکومت پر مهال د میدان ښار ښاروالۍ ظریفې غفاري د هرات احتجاج کې د یو شمېر نارینهوو ګډون هرکلی کړی دی او ویلي دي له 15 کلنې چوپتیا وروسته هرات کې مظاهرو کې د نارینهوو ګډون نورو ته انګیزه ورکوي. د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو د مقاومت او ازادۍ جبهو د مظاهره کوونکو ځپل غندلی او ویلي دي دا کړنې باید بې جوابه پاتې نه شي. له هېواده بهر افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یو شمېر فعالو میرمنو هم د هرات د اعتراض کوونکو پر ضد د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو پر چلند نیوکه کړې ده. د افغانستان د ښځو د عدالت شبکې پر ایکس لیکلي د هرات یو میرمنو غږ نه شي غلی کېدی او موږ له هغوی سره ولاړ یو. د طالبانو حکومت د اعتراض ځپل او پر احتجاج کوونکو ډزې کول ردوي او له دې وړاندې یې د ښځو نیول او بند کې ساتل هم رد کړي وو. له دې مظاهرو وروسته یو شمېر قومي مشرانو او د دیني عالمانو په ویډیویي پیغامونو کې د شرعي حجاب په اړه د طالبانو د حکومت تعریف دفاع کړې ده. هرات کې د شیعه عالمانو د شورا مرستیال د هرات جبرائیل کې د میرمنو اعتراض غندلی دی او دا یې د نه منلو وړ بللی دی. اخوا د دې پیښې وروسته د هرات په ښار کې د تیرو ورځو په پرتله د میرمنو شتون کم رنګه و. یو شمېر میرمنو بی بی سی ته ویلي له دې ویرې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له پوښتنو سره مخامخ نه شي ښار ته له تللو ډډه کوي.
1: د صبر عزیز راپور ته غوږوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران د روغې جوړې خبرو کې پلمې لټوي او د دې کاربای به پرې کړي. ښاغلی ټرمپ ادعا کړې چې ایران یوازې خبرې کوي او عمل نه کوي. ایران بیا ویلي د امریکا ورستی بریدونه د روغې جوړې لپاره هلو ځلو ته زیان رسوي. په دې بریدونو کې د ایراني چارواکو د وینا له مخې هرمزګان ولایت کې په 20,000 کسانو پاکې اوبه بندې شوې دي. خو له دې هر څه سره سره د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې هڅې دوام لري او یو له قطره یو پلاوی تهران ته رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې واورئ.
2: د ایران او امریکا لخوا پر یو بل بریدون وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې ایران به د روغې جوړې لپاره روانو خبرو کې د ځنډ رامنځته کولو او پلمو لټولو بیا پرې کړي. هغه دانه دی ویلي چې څه ډول ګام به پورته کوي، خو پر خپل خواله رسنۍ یو بیان کې ټینګار کړی چې د ایران پوځ له ګډوډۍ سره مخامخ دی، د سمندري او هوایي ځواک په څیر برخې یې له منځه تللي او بشپړه ماته یې خوړلې ده.
3: And I say it's not okay.
2: The Iranian ولسمشر ترامپ ویلی وو پر ایران د بریدونو د وی تازه لړۍ پیلولو لپاره امر کول ته نږدې دی. خود ایران د بهرانی چارو وزارت بیاند اسماعیل بقایی ویلی امریکا د ضد او نقیزو بیانونو د دریزونو او غښتونو بدلولو او له اوربند په سرغړولو سره روان ډیپلوماټیک بهیر ته زیان اړوي. خاغلی بقایی ویلی اسرائیل لبنان کې هم لور بنده په سرغړونه د روغې جوړې د بهیر زیانمنوي.
4: نشون داد کې نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنګ نمی کنند.
2: هغه پر کویت، بحرین او اردن د چهارشنبه شپې بریدونو ته په اشاره وویل دی بریدونو وښودل چې ایرانی ځواکونه له خپل خاورې دفاع لړکې له ځنډ پرته ګام اخلي. د امریکا د ایوی پوزي چورلکه لن اسکورې دورسته چې امریکا وایي د ایران لخوا وشتل شوی، خو ایران پکې لاس لرل ردوي. امریکایي ځواکونو د چهارشنبه پښپا د ایران پر زینوسیمو هوایی بریدو نه وکړل. ایرانی چارواکي وایي په دې بریدونو کې ملکی هدفونه په نښه شوي او له دې ډلې هرمزګان ولایت کې د اوبو رسولو شبکه په نښه شوي او 6000 کسان یې له پاکو اوبو بې برخې کړي دي. ایرانی رسنۍ ویلي په دې سیمه کې د اوبو کافي زیرمې نشته چې په کارولو یې د دې سیمې اوسیدونکو لپاره سملاسي اوبه ورکړي. ایران ویلي د دې بریدونو په ځواب کې په اردن، کویت او بحرین کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي دي. خو له دې سره سره د امریکا او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې دوام لري. هم دې لړکې د خطر یو پلاوی ایران ته رسیدلی. ایرانی رسنۍ ویلي دا پلاوی به د دواړو خزاړي کوتر څنګ د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې سولیز پای پاړه هم خبري وکړي. له دې سره مهال چین منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ متقابل بریدونو بیا پیلېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي ښکېل لوري باید له زغمه کار واخلي، شخړه دې نه پراخوي او د ترینګلتیا کمولو لپاره دې ګامونه واخلي. روسیې هم اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي روسیا دواړه لوري زغم او د بریدونو سمدستي پای ته رسولو ته رابولي.
1: همکار مې سمی الله مسازی وو. د اقتصاد له ډګره په دې ټولګه کې اورو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړلې پاتې کېدو د تازه میوو افغان سوداګرو او بڼوال له څه ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور جزئیات د سید عبدالله نظامی په راپور کې دی. په کابل کې د تازه میوو یو مارکیټ ته تللی وو.
5: د پلازمینه کابل د تازه میوه په تر ټولو لوی مارکیټ کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو ډول ډول تازه میوه لیدل شي. ان بی موسمه میوه هم پکښته، لکه دا مڼې چې تازه یي د وردګو په بڼولو کې ونو غټي او دانی نیولي، خو دلته یې تیر کال میوه دلې دلې پرتې دي. څه چې غیر حاضر دي هغه د پاکستان ام او کیلي دي. خللو یا سره امونه ناسوب ندی او دا بنای په مارکیټ کې مونده لشی. خلکو مرضی د تازه میوه د ټولنې له وغړی سره خبرې کوم چې دلته د سلامونه استاسي نوم راته وایست.
6: محمد رامین صفایم.
5: صفای صاحب دلته دا مونه له کوم راځي؟
6: دا مونه هندي مونه دی، د هندستان نه راځي.
5: او له کوم لارو راځي؟ هوایی راځي.
6: هوایی کارګو کې راځي.
5: او هغه نورې میوه چې د پاکستان او افغانستان د کلکیچ له عمله په دغه لارو باندې شوی دي، نورې کوم میوه داسې دي چې وصله نورې هیوا ته
6: راځي؟ لکه کینو دا، لکه آمدا وس سیزن د پاکستان د آمدا، لیکن هغه نه راځي. وس لارو باندې د هندستان نه راځي، ډېر په لوړه بای باندې راځي. اوس په لوړه بای خرڅېږي دلته.
5: او د افغانستان خپلې میوه چرته پلورل کیږي؟ هغه چې بهر ته صادرېدلې د پاکستان لاري،
6: هغه به هم دغه مارکیټ کې پلورلې د زینه په باره ده. بیا نور ستات کشورو ته، لکه زموږ هم سیاګانو ته، خو اوس هغه هم ټول باندې ځکه لاره باندې.
5: یوازې د منځنۍ اسیا او ایران لاري ځي.
6: او
5: د افغانستان په بازارونو کې به هر ډول میوه وموندل شي، خو د پاکستان او افغانستان د ورستي کلکیچ له عمله د پښتونخوا او افغانستان د تازه میوه پلورونکو او بڼوالو ته سخت زیان هم رسیدلی دی.
7: نو د زموږ میوه ته چې نورې لارې باید پیدا شي، د زموږ میوه اوس نورې لارې نه لري. موږ دغه یوه جالي سیب د موږ ته تمام جي په 200 افغانۍ خرڅوي، په 350، په 400 افغانۍ. نو دا لارې زموږ د دواړو په تاوان جي، هم د دې په تاوان دي، هم زموږ په تاوان دي. موږ هم دا لارې تاوان کوي په خاطر د څه چې موږ یګانه نزدېترین بازار چې دی د پاکستان بازار دی. او موږ چې په کوم وخت موږ میوه رسیږي، دی دا میوه نه لري. په کوم وخت چې د دې هغه شی رسیږي، میوه یا ترکاري، هغه وخت بیا موږ شی نه لرو.
8: بس موږ فکر وکړو یو سبب انار اخیستی او په وس ور په وسې بس 100 روپۍ څوک نه اخلي، او د دې تاوان څوک نشي پوره کوي. فکر وکړو ار اورز دې سرخانه قرار راځي، ار اورز مصرف راځي. هم د سنور میوې دي، مثلا سبزیجات دي، ار سچې دي د افغانستان خو بس د افغانستان چې ورتله پاکستان ته.
5: د لارو د بندیدو لامل د دوی اندېخنې دا دي چې میوې د نه امکاناتو له امله ورستیږي. افغان سوداګر اندېخنه څرګندوي که حالت همداسې وي او لاري تړلې پاتې وي، د دواړو غاړو بڼوالو او سوداګرو ته به سخت زیان ورسیږي. افغان سوداګر په دې لټه کې دي چې خپلې میوې پر بدیلو لارو نورې نړۍ ته ورسوي، خو دا به وخت او ډېر امکانات غواړي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او پانی او ساتلایت باندې اوریدلای او لیدلای سي. دغه خبرونه د ګلستان شینواری په لارخونه سمي ولا مسازي صبر عزيز او ماشازي حيات او ست جوړ کړل کورودان چې دغه خبرونه ته غواګوي په بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب ته ورسې. هلته د کومنټونو په برخه کې د خبرونه په تړاو د پیلا پیلا موضوعاتو په تړاو باندې خپل نظرونه مکتوب لیکي. مننه کورودان.
9: مننه.